Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapim.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

da me ne vuče đavo. Iako si tako lijepa, ja bi te za

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio. Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci programa Radija Vogošća, želim vam dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program našeg radija, izdanje za petak 3. juli 2026. godine. Eto, malo pomalo stigli smo do kraja radne sedmice. Svi oni koji neće rad za vikend, sigurna sam da nestrpljivo čekaju da prođe ovaj petak. Govorit ćemo o brojnim aktuelnostima kako za općinu Vogošća. 3. juli je vrlo važan datum za našu općinu, ali i o svemu onome što se dešava u Bosni i Hercegovini i svijetu. Moje ime je Azra Grbo, uskoro očekujem i kolegu Edhama Džuhu, a ono što mogu reći na samom početku, kao i svakog jutra, jeste motivaciona poruka, evo jedna fina. Najbolje vrijeme za sadnju drveta bilo je prije 20 godina. Ako niste to uradili, drugo, najbolje vrijeme je sada. Znači, dobro jutro, dobrodošli na talas Radija Vogošća na frekvenciji 88,2 MHz. Kao i obično, slušamo Jedna ljubav, jedna mati. A ovog jutra, nakon toga, svuda behar probeharao.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sije, kapija je tu od grada

0: Canlı olsun da sit olsun da rıza megahertz'e.
1: Bosnom Behar, Behara u proljeće uglavnom, a nama je stiglo ljeto i ono što vas sigurno zanima jeste kakvo nas to vrijeme očekuje danas. Danas većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajni pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena. U Sarajevu djelomično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Znači, danas je malo ugodnije, baš kao jučer, stiglo je osvježenje, nadam se da vam ne smeta, da vam je ugodno i da ćete uživati i u današnjem danu. U nastavku slušamo orkestar i dugme.

kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna.

Fino to otpjeva Bebek, nemam volje, ja nemam ni snagi da se mijenjam, prekasno je, ali nikad nije prekasno da budete oprezni u saobraćaju. Ono što slijedi jeste izvještaj iz Bihamka o stanju na putevima, cestama u Bosni i Hercegovini. Kraj je radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu i to svakako spominjemo, naravno, svakog dana. Na graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta, ali s obzirom da je kraj radne sedmice i da je pred nama vikend, očekujemo gužve i na graničnim prijelazima. Naoružajte se strpljenjem i dobrim raspoloženjem i putujte. Tamo gdje idete treba da dođete zdravi, sretni i veseli i da uživate. Idemo dalje sa dobrom muzikom.

7:33, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ja malo prije rekoh, nadam se da ste dobro raspoloženi, da vam je ovo osvježenje godilo, pa evo da čujemo šta kažu stručnjaci. Biometeorološka prognoza je povoljna. U Bosni će prije podne povremeno biti nestabilno vrijeme, potom uz prestanak padavina i umjereni porast temperatura zraka, koje će dostizati niže vrijednosti u odnosu na protekli period, osjet ugode će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Opšta slika će sa više vedrine biti ljepša u Hercegovini. Eto, ako imate vremena, slobodno do Hercegovine uživajte u prekrasnom hercegovačkom suncu, u tom mirisu i dahu Hercegovine. A ako ne možete, onda ostanite na talasima Radija Vogošća. U stvari, možete nas i dole slušati, zašto da ne? Divlje jagode, potraži put.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: A u jutarnjem programu Radio Vogošća slijedi sadržaj za najmlađe. Teta pričalca ovaj put priča o ljepoti rizika.

Ljepota razlika. Pogledajte ovamo, mali gledatelji. To sam ja, brbljivi zrikavac. Sigurno ste često slušali moje ljetne koncerte. A jeste li se ikad zapitali o čemu to govore moje pjesme? Ja pjesmom pozdravljam svu djecu svijeta. Nisku i visoku, krupnu i sitnu, tihu i glasnu, dobru i pomalo zločestu, mirnu i živahnu, siromašnu i bogatu, raspjevanu, rasplesanu i razigranu, bezbrišnu i zamišljenu djecu s velikim kovrčama, djecu s velikim nosevima, djecu spretnu s loptom, djecu spretnu s brojevima, a posebno onu nespretnu u svemu. Zar postoji toliko različite djece, pitat ćete me. Postoji itekako. Ja, brbljivi zrikavac, najbolje to znam, jer na moju plažu svraćaju djeca iz raznih krajeva. Raznovrsnija su djeca od poljskog cvijeća na livadama. A nema cvijeta na kojem ja nisam svirao. Ali od svake ljetne svirke na drveću i cvijeću ljepša mi je vriska u plićaku. Sva ta različita djeca kad ciče, trče, skaču, pa u more bučnu, postanu mi odjednom tako prelijepo ista. Sad ćete reći, kako neko može biti različit, a isti? I ako je tako, hajde dokaži. Ništa ne brinite. Samo se udobno smjestite u kakav kutak ili na pod i poslušajte ovu priču. Jednog dana bilo je toliko vruće da mi se istopio sladoled u ruci. A kada je dan takav, nema kupanja. Mame zabrinuto mašu glavom, prst upere prema suncu, upozoravaju da ćeš se prepeći kao tost, a onda kao prometni policajac energično pokazuju djeci da odu u hlad. I tako, u hladu mog drveta dospjela su tri djeteta. Majke su oduševljeno cvrkutale kako se u tom divnom hladu djeca mogu fino igrati. Odskakutao sam na granu s najboljim pogledom da vidim zanimljivu igru koja slijedi. Ali uskoro sam skoro zadrijemao od osade. Djeca nisu ništa radila. Kako li je to moguće? Djeca da mirno sjede i šute. Pa ni u školi nije takav mir. Djevojčica sa neposlušnom kosom je prva izgubila strpljenje, odmjerila dječaka s velikim naočalama, pa zatim i visokog dječaka s loptom, krenula nešto da kaže, a onda se predomislila i odjurila mami. Dječaci su se samo namršteno pogledavali. Mama, oni se ne znaju igrati, plačljivo je vikala djevojčica približavajući se jednoj vedroj ženi koja je čitala ispod obližnjeg drveta. Svako se zna igrati, samo se morate upoznati, tješila je mama djevojčicu. Ali neću da se upoznam sa dječacima, cvilila je ona. Sva djeca su ista, ozbiljno je odgovorila mama. Nisu sva djeca ista. Onaj mali ima tegle na očima. Onaj drugi je koroda, oba su dječaci, pojme nemaju o igranju. Energično je objašnjavala razočarana djevojčica. Ne znaju se igrati, jer imaju naočale i duge noge. Ne razumijem zašto je to za igru važno. Zapitala je začuđeno mama. Pa bitno je, ne znam ti baš objasniti. Zamuckivala je djevojčica dodavši. Ako nije važno kako izgledaš, jesi li dječak ili djevojčica, zašto onda oni mene čudno gledaju i samo šute? Samo se trebate upoznati i sve će biti dobro. Ljepota leži upravo u razlikama, vidjet ćeš. Mudrovala je mama, a onda ponovno nos zavukla u knjigu. Ljepota je u razlikama. Mama opet priča u šiframa. Mrmljala je djevojčica dok se vraćala u hlad. Dječaci su sada sa znatiželjom posmatrali djevojčicu i pitali se zašto se vratila.
Kako se zove moljac koji živi na drugoj planeti? Upitala ih je djevojčica. Kako? Pitali su dječaci u glas. Vanzemoljac. Još tiše je rekla djevojčica, a dječaci su prasnuli u smijeh. A ja, brbljivi zrikavac, skoro sam pao s grane od smijeha. Jedva sam čekao noć da taj smiješni vic ispričam svom prijatelju, proždrljivom moljcu. Djevojčicu je to ohrabrilo, pa je glasnije počela pričati šale, te je uskoro dječji zvonki smijeh osvojio plažu. Kad ih je zabolio stomak od smijeha, djeca su prešla na ozbiljne teme. Ko je koji razred, kome je koji omiljeni predmet i šta će ko biti kad odraste. Tada sam ja, brbljivi zrikavac, saznao da je dječak s velikim naočalama vrlo pametan i kako ima vagon petica i puno nagrada sa raznih takmičenja. A dječak s dugim nogama je bio pravi genij kada je sport u pitanju. Baratao je loptom jednako dobro kao djevojčica riječima. U narednih nekoliko sati djevojčica je dječake naučila desetine viceva, kao i kako se kažu na nekoliko različitih jezika. Košarkaš je ostale naučio kako da vrte loptu na jednom prstu, a mali matematičar im je otkrio tajnu kako da nauče tablicu množenja u jednom danu. Svi su se vratili svojim kućama bogatiji za neku novu vještinu. I tada je djevojčica shvatila šta je to mama željela reći o razlikama. Razlike pomažu da učimo jedni od drugih i postanemo bolji. Ali prije nego su svi otišli svojim kućama, zajedno su otrčali na kupanje. I dok su cičali, trčali, skakali i bučnuli u more, svi su izgledali potpuno isto. Svi su zvučali potpuno isto. Svi su bili toliko sretni i složni da im se smijeh stopio kao veseli potok i osvježio sve nas koji smo ih posmatrali sa plaže. Vjerujete li mi sada, mali gledatelji, da smo svi zapravo jednako vrijedni, bez obzira kako izgledamo i bez obzira koliko smo različiti? Ako još uvijek ne vjerujete, pa i vi se uhvatite za ruke s djecom za koju mislite da su drugačija od vas, pa ćete vidjeti kako se jednako smijete, onako bratski, složno.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Kao i obično, svakog jutra preporuka, naravno ukoliko želite da čitate Avaz ili Oslobođenje. Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom Avazu čitajte: Zmajevi šampiona, šampioni mundijala nakon poraza od reprezentacije SAD-a u nokaut fazi svjetskog prvenstva u fudbalu, analiziramo trag koji su Zmajevi ostavili u svijetu i u našim srcima. Portugal u završnici nakon preokreta savladao Hrvatsku i zakazao spektakl sa Španijom u osmini finala, meč je odigran u Torontu. Ronaldo protiv Hrvatske tri puta rekao bismillah prije izvođenja slobodnog udarca. Hrvatski mediji prenose, policajci pretukli pijenog tinejdžera. Na dužnosti su dok traje istraga. Komentar dana: ko se boji Ljiljana? Ono što najviše boli režim u Republici Srpskoj nije platno, nego sjećanje i simbol koji Ljiljani predstavljaju. A u Oslobođenju možete čitati: oglasio se Džeko, ponosno smo nosili grb Bosne i Hercegovine i dali svoj maksimum. Utakmica između SAD-a i BiH oborila historijski rekord gledanosti u Americi. Hrvatska u nevjerovatnoj utakmici poražena od Portugala i ispala sa svjetskog prvenstva. Od skoro 40 stepeni do snijega, nevjerovatni prizori iz Italije kao usred zime. Ali ima samo jednu želju, da njegova mama Arijana Grcić pobjedi rak. Pomozimo im da to ostvari. Ove naslove možete naći u Avazu i Oslobođenju, a vi ste i dalje na talasima Radija Vogošća.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: 8 sati i 10 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Bogošća. Ja sam već rekla da je početak jula, evo zapravo konkretno 3. juli, posebno značajan za Bogošćane, i to jeste tako, jer evo sad je u toku manifestacija obilježavanja čuvene godišnjice bitke za Menjak. Znači, tamo su brojne delegacije, građani, Bogošćani, svi oni koji žele evocirati uspomene na te teške, ali slavne dane odbrane Bosne i Hercegovine, odbrane slobodnih bogošćanskih teritorija. Danas će biti obilježena i 34. godišnjica ubistva 7 civila na Trešnji, a 3. juli se obilježava i kao

će posmrtni ostaci jedne žrtve biti prevezeni u Bogošću. Kolona će se u 12 sati zaustaviti kod općine Bogošća, te u 12.20 ispred centralne džamije u Bogošći. Dolazak ispred džamije u Tihovićima planiran je za 12 sati i 40 minuta, gdje će se klanjati džuma namaz, te u 20 sati i 39 nakon akşam namaza bit će upriličena i tevhid dova. U subotu 4. jula u 11.20 delegacije će položiti cvijeće na spomen obilježje grab, kao i na centralnom spomen obilježju, uz obraćanje predstavnika udruženja i zvančnika u 11 sati i 40 minuta. Na mezari u Tihovićima u 12.20 bit će proučen jasin, a dženaza namaz bit će klanjana nakon podne namaza. Program će se održati pod nazivom Pričaj, opominji da se ne zaboravi, da se ne ponovi. U Bogošći zaista na dostojanstveni prigodan način obilježavamo ove važne datume, ove važne godišnjice. Često su tužne, ali smo i ponosni kada se sjećamo tih slavnih dana kada je odbranjena Bosna i Hercegovina.

0: 98 88,2 MHz.
1: I dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Poštovani slušaoci, već sam rekla da smo dobili poruku od našeg redovnog slušatelja. Znači, na magistralnom putu M18 iz Vogošće prema Sarajevu je gužva, tako da naoružajte se strpljenjem ukoliko trebate otići do grada. A u nastavku slijedi informacija, pričamo sada o lokalnim temama. Naime, raspisan je javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu strategije prema mladima općine Vogošća za period od 2026. do 31. godine. Općinsko vijeće je utvrdilo nacrt strategije prema mladima općine Vogošća za period 26.-31. i upućuje ga u javnu raspravu do 27. jula 2026. godine. Učesnici u javnoj raspravi su mjesne zajednice na području općine Vogošća, političke partije i klubovi vijećnika, radna tijela općinskog vijeća Vogošća, udruženja građana, omladinske organizacije, obrazovne ustanove, institucije vlasti i ostale zainteresovane strane. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na nacrt strategije prema mladima općine Vogošća za ovaj period mogu se dostaviti na obrascu koji je sastavni dio poziva Službi za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti elektronskim putem, putem pošte ili lično na protokol općine Vogošća. Naravno, ukoliko vas ova tema zanima, više informacija možete pronaći na zvančnoj stranici općine.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Osam je sati i 27 minuta. Poštovani slušaoci, vi smo već u našim emisijama govorili o novim uspjesima vogošćanskih članova tekvando kluba Viktori. Pa sve ti krasni dječaki i djevojčice, sve te mlade koji se žele baviti tekvandom je, a ostvaruju sjajne rezultate, je ugostio i primio općinski načelnik Migdal Hasanović. Na licu mjesta je bila i naša ekipa i naravno pripremili su prilog. Prilog je pripremila kolegica Arnela Katana.
2: Tokom prijema načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović čestitao je mladim sportistima, njihovim trenerima i upravi kluba na postignutim uspjesima, naglasivši da su predan rad, disciplina i upornost ključ svakog sportskog rezultata.
3: Općina Vogošća kroz sve planske dokumente, kroz strategiju razvoja i svega onoga što je planirala jeste upravo ulaganje kroz sport. Kontinuirano ulaganje upravo dovelo danas da imamo tu naših petero predstavnika koji su bili ostojilo stvari medani, njih je više bio na takmičenju, ali evo koji su, imamo jednu balkansku prvakinju, njih četvero koji su ostvarili bronzane medalje, upravo pokazuje da ti mjere koje smo poduzimali daju rezultat. Naravno da smo izrazito ponosni na sve njih, ali oni kao pripadnici kluba prije svega promovišu svoj klub, ali tako i općinu Vogošće iz koje dolazi. Tako da se za općinu Vogošću čuje, evo da kažem, na svim mjestima, evo sad su itekako dobro čuli na balkanskom prvenstvu.
2: Predstavnici tekvando kluba Viktori zahvalili su se načelniku Hasanoviću na prijemu i podršci koju općina Vogošća pruža njihovom radu, ističući da će ostvareni rezultati biti dodatni motiv za još kvalitetnije treninge i buduća takmičenja.
4: Ja sam Ema Mahmutović, članica sam tekvando kluba Viktori Vogošća. Nastupila sam ovih dana na balkanskom prvenstvu koje se održavalo u Srbiji u Zrenjaninu, gdje sam pobjedila prvu borbu. Radila sam sa predstavnicom Srbije, nju sam savladala i onda sam ušla u finale i radila sam sa predstavnicom Bosne i nju sam pobjedila i osvojila sam zlato i ostvarila treću titulu balkanske prvakinje.
5: Ja sam Esad Nukić, nastupio sam na balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu u Srbiji, osvojio sam bronzanu medalju, imao sam dvije borbe, pobjedio sam prvo kolo Rumuna, drugo kolo sam izgubio, bile su tu sitnice odlučivale, ali ja svakako zadovoljan jer je i kraj sezone, ovo je zadnji turnir i završava se polusezona i spremam se za kraj godine.
6: Ja sam Ena Husinović, bila sam na balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu, prošla sam prvu borbu, drugu sam izgubila i osvojila sam treće mjesto i vrlo mi je drago zašto sam završila ovu sezonu sa medaljom.
7: Ja sam Aci Husejnović, bio sam na balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu, osvojio sam treće mjesto, takmičenje je dobro bilo, mislim da sam mogao još bolje vratiti.
8: Ja sam Majša Spahić, članica tekvando kluba Viktori. Prošle semestre sam nastupala na balkanskom prvenstvu u Srbiji, u Zrenjaninu. Osvojila sam bronzanu medalju. Bila sam puštena prvo kolo i u polufinalu sam izgubila od predstavnice Bosne, koja je na kraju osvojila i titul balkanske prvakinje. Ja sam zadovoljna svojim nastupom i uvijek može bolje i trudit ću se da u budućnosti budu još bolji rezultati.
3: Ono što smo mi već uveli kao praksu jeste da svi oni koji su osvojili određene medalje, dakle prije svega ih podržimo kroz finansiranje njihovih klubova, s druge strane kroz javni poziv koji imamo za mobilnost mladih, podržavamo njihove odlaske kada je pitanje odlazak na određena takmičenja, destinacija. Onda, da kažem, evo i prijemi koji, kažem, budu jedna vrsta moralne podrške uz neke prigodne poklone koje uvijek dodijelimo tim pobjednicima, jeste da upravo da ih motivišemo, da vide da može, da ništa nije nemoguće. I to je ono što jeste, ja imam običaj njima reći, nikad poraz, uvijek lekcija. Znači da se analizirate ono što ste pogriješili, da napravite i da sljedeći put napravite bolji i značajniji rezultat.
2: Općinski načelnik Vogošće Migdad Hasanović upriličio je prijem za članove tekvando kluba Viktori koji su ostvarili zapažene rezultate na nedavno održanom balkanskom prvenstvu, osvojivši više medalja i dostojno predstavljajući svoju općinu i Bosnu.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Upravo tako, poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, a u okviru bogatog kulturnog programa Neumskog ljeta 2026, Neum će od petka, odnosno od danas, biti domaćin 27. umjetničke kolonije Zvijezda mora, u kojoj će i ove godine umjetnost u ovom primorskom mjestu zablistati u svom najljepšem obliku. Umjetnička kolonija Zvijezda mora, koja već više od četvrt stoljeća okuplja slikare i umjetnike iz različitih krajeva, održava se na obali mora, koji im pruža nadahnuće i inspiraciju za stvaranje. Kolonija će se održati u dvorištu župne crkve Gospe od zdravlja i trajaće do nedjelje 5. jula u 11 sati, kada će posjetitelji imati priliku razgledati nastale radove na završnoj izložbi. Za sve ljubitelje likovne umjetnosti ovo je prilika da uživo svjedoče nastanku slika i skica pod utjecajem zvukova valova, ljetne svjetlosti i posebnog duha Neuma. Organizatori pozivaju publiku da posjeti događaj, razgleda umjetnička djela u nastajanju te svojim prisustvom podrži ovaj jedinstveni kulturni događaj. A onda kad ste već u Neumu, brate, i bućnite se u divno more.

0: Moguća.
1: Ostalo je desetak minuta do 9 sati, poštovani slušaoci. Jutro si u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša je registrovana na sjeveroistoku Bosni. U 8 sati su izmjerene sljedeće temperature. Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 15, Sokolac 16, Bugojno, Drvar i Sarajevo 18, Bihać, Jajce, Tuzla 19, Canski most, Zenica i Zvornik 20, Livno i Prijedor 21, Banja Luka i Gradačac 22 stepena, Trebinje 24 i Mostar 26 stepeni Celzijusa. Smanjenje oblačnosti trebamo očekivati u poslijepodnevnim satima.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, slušate vijesti. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Prvi put će se provesti uz biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine traži firmu koja će obaviti nezavisnu kontrolu tehnologija. Odluka izborne administracije je u toku, ali se odnosi isključivo na podzakonske akte. Nesvakidašnji prizor zabilježen je u Novom Pazaru, gdje je stari tepih završio u kortu rijeke i doplutao sve do centra grada. Nakon prijave građana, tepih su uklonile ekipe javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća Novi Pazar. Stopa nataliteta u Njemačkoj pala je na 1,32 djeteta po ženi u 2025. godini, dostigavši najviši nivo iz 1997. godine. Zbog stalnog godišnjeg pada i sve manjeg broja potencijalnih roditelja, ukupan broj novorođenih pao je na najniži nivo od perioda nakon Drugog svjetskog rata. U okviru bogatog kulturnog programa Neumskog ljeta 2026 Neum će od danas biti domaćin 27. umjetničke kolonije Zvijezda mora, u kojoj će i ove godine umjetnost u ovom primorskom mjestu zablistati u svom najljepšem obliku. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno vrijeme u centralnim i istočnim područjima, kao i pretežno oblačno, lokalno malo kiše ili kratkotrajni pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć.
1: Da, već 30 godina se družimo na talasima Radio Bogošća na frekvenciji 88,2 MHz. Poštovani slušaoci, ja sam jutro su najavi rekla, znači danas sa vama Azra Grbo i kolega Edhem Đuko je tu već odavno stigao, zaboravi da to spomenem. Od 14 sati će tu biti naravno kolega Samer Mojđić. A danas počinje isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Znači, penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine danas mogu očekivati isplatu penzija za mjesec juni, potvrđeno iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Isplata će biti izvršena preko jedinstvenog računa riznice Federacije Bosne i Hercegovine, a penzije će primiti više od 470.000 korisnika, za što je osigurano oko 356,4 miliona maraka. Uz redovnu isplatu iz Zavoda su podsjetili na važeće iznose najnižih zagarantovanih i najviših penzija, kao i na iznose koji se primjenjuju za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili nakon 1. januara ove godine. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3.333 marke. Naravno, ima tu i oni feninga, ali to i ne spominjemo. Nadamo se, dragi penzioneri, da ćete u zdravlju i rahatluku trošiti ovaj novac i da ćete uživati u mjesecu koji je pred nama.

0: Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, slušate vijesti. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Prvi put će se provesti uz biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine traži firmu koja će obaviti nezavisnu kontrolu tehnologija. Odluka izborne administracije je u toku, ali se odnosi isključivo na podzakonske akte. Nesvakidašnji prizor zabilježen je u Novom Pazaru, gdje je stari tepih završio u kortu rijeke i doplutao sve do centra grada. Nakon prijave građana, tepih su uklonile ekipe javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća Novi Pazar. Stopa nataliteta u Njemačkoj pala je na 1,32 djeteta po ženi u 2025. godini, dostigavši najviši nivo iz 1997. godine. Zbog stalnog godišnjeg pada i sve manjeg broja potencijalnih roditelja, ukupan broj novorođenih pao je na najniži nivo od perioda nakon Drugog svjetskog rata. U okviru bogatog kulturnog programa Neumskog ljeta 2026 Neum će od danas biti domaćin 27. umjetničke kolonije Zvijezda mora, u kojoj će i ove godine umjetnost u ovom primorskom mjestu zablistati u svom najljepšem obliku. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno vrijeme u centralnim i istočnim područjima, kao i pretežno oblačno, lokalno malo kiše ili kratkotrajni pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Ča ti držiš, ne ciska tebe, nego nju.
3: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
2: Onda ajde u posiju, ne, ajde. Ajde.

0: Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, slušate vijesti. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Prvi put će se provesti uz biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine traži firmu koja će obaviti nezavisnu kontrolu tehnologija. Odluka izborne administracije je u toku, ali se odnosi isključivo na podzakonske akte. Nesvakidašnji prizor zabilježen je u Novom Pazaru, gdje je stari tepih završio u koritu rijeke i doplutao sve do centra grada. Nakon prijave građana, tepih su uklonile ekipe javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća Novi Pazar. Stopa nataliteta u Njemačkoj pala je na 1,32 djeteta po ženi u 2025. godini, dostigavši najviši nivo iz 1997. godine. Zbog stalnog godišnjeg pada i sve manjeg broja potencijalnih roditelja, ukupan broj novorođenih pao je na najniži nivo od perioda nakon Drugog svjetskog rata. U okviru bogatog kulturnog programa Neumskog ljeta 2026 Neum će od danas biti domaćin 27. umjetničke kolonije Zvijezda mora, u kojoj će i ove godine umjetnost u ovom primorskom mjestu zablistati u svom najljepšem obliku. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno vrijeme u centralnim i istočnim područjima, kao i pretežno oblačno. Lokalno malo kiše ili kratkotrajni pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogošća. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.

0: Вести. Вести радио Вогоша.
1: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine danas 3. jula mogu očekivati isplatu penzija za juni potvrđeno iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Isplata će biti izvršena preko jedinstvenog računa, preko riznice Federacije Bosne i Hercegovine, a penzije će primiti više od 470.000 korisnika, za što je osigurano oko 356,4 miliona maraka. U velikoj akciji hrvatske policije na otoku Pagu razbijen je lanac preprodaje droge namijenjene distribuciji tokom turističke sezone i ljetnih muzičkih festivala. Uhapšeno je 6 osoba, među kojima su državljani Velike Britanije i Italije, a Velike Britanije i Italija, prema prvim informacijama, strani državljani su u Hrvatsku doputovali s ciljem preprodaje narkotika na ljetnim zabavama. Stopa nataliteta u Njemačkoj pala je na 1,32 djeteta po ženi u 2025. godini, dostigavši najniži nivo od 1997. Zbog stalnog godišnjeg pada i sve manjeg broja potencijalnih roditelja, ukupan broj novorođenih pao je na najniži nivo od perioda nakon Drugog svjetskog rata. U okviru bogatog kulturnog programa Neumskog ljeta 2026 Neum će od danas biti domaćin 27. umjetničke kolonije Zvijezda mora, u kojoj će i ove godine umjetnost u ovom primorskom mjestu zablistati u svom najljepšem obliku. Danas u Bosni i Hercegovini većinom umjereno, u centralnim i istočnim područjima pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
0: Anko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća, a svima vama još jednom dobar dan na 88,2 MHz. Evo, nakon kolegice Azre Grbo nastavljam ovo popodnevno druženje ovoga trećeg dana mjeseca jula 2026. godine. A do 15 sati u zabavnu muziku bit će tu zanimljivih informacija, aktualnih dešavanja, pratit ćemo šta će se to dešavati i predstojećeg vikenda. Od 15 sati idemo sa narodnom folk muzikom, a pola sata kasnije, odnosno 15.30, novo izdanje emisije Pisma iz komšiluka. Ajde, evo možemo reći da je ponovo toplo nakon onako oblačnog jutra, bilo je i poprilično svježe, evo temperature polako u porastu, tako će biti i narednog vikenda, o tome ćemo nešto kasnije kada u 14. sati Federalni hidrometeorološki zavod izda i temperature koje su mjerene, evo koje se mjere u 14. sati, naravno govorit ćemo i o drugim aktualnim dešavanjima, ali prije svega i dobrom muzikom. Idemo za početak jednu pjesmu koja kaže jako dobar dan i Sandi Cenov, naravno. Dobar dan svima vama, još jednom ostanite uz program Radija Vogošća.

Miriš u jabuke, kaže grupa Crvena jabuka. Što se tiče ovih vremenskih prilika, kažu danas je bilo oblačno vrijeme. Evo, oblačnost se postepeno smanjuje sa zapada prema istoku zemlje. Padovine su registrovane prije podne u sjeveroistočnim i lokalno u istočnim područjima. A što se tiče temperatura koje su izmjerene u 14 sati, na Ivan Sedlu je 19, a u Sarajevu trenutno 24 stepena. Bugojno, Livno, Tuzla i Zvornik 26, Drvaru je 27, Jajce i Zenica danas mjere 28 stepeni, Bihać i Sanski most 29, u Gradarcu i Trebinju je 30, u Banja Luci 31 stepen i najtopli grad je Mostar sa 32 stepena. A evo kako nas to vrijeme očekuje prvog dana vikenda. U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera, prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 22, najviša dnevna sutra između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena. Što se tiče glavnog grada Bosne i Hercegovine, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 12, dakle jedno svježe jutro, ali će zato najviša dnevna biti oko 26 stepeni. Možemo reći da se slično vrijeme očekuje i u nedjelju, dakle jutro poprilično svježe sa nekih 13 stepeni, a u drugom dijelu dana bit će malo toplije, oko 24 stepena. Uglavnom bit će i oblačno, negdje se očekuju i padavine, takva je prognoza za ovaj vikend. Ukoliko ste planirali neki izlet, neko druženje na otvorenom posjetu bazenima, jezerima ili dole do mora, takva je prognoza, dakle bit će uglavnom promjenljivo, oblačno, ne toliko toplo, do nekih 32 stepena na jugu naše zemlje. Idemo dalje sa popodnevnim programom. Doris Dragović kaže: Željo ili željo moja, ostanite uz program Radija Vogošća.

Dobro, eto tako kaže ova pjesma, ne znam plesat, a u nastavku ide Bijelo dugme za našu slušateljku Draganu. Eto, tražila je nešto veselo, aj aj radi, radio, radi, radio Vogošća, 14 sati i 33 minute, ostanite sa nama.

10 minuta ostale do 15 sati. Ukoliko ste ljubitelji italijanske kuhinje, vam ambasada Italije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa regijom Sicilija organizuje od 6. do 9. jula 11. izdanje sedmice italijanske kuhinje u svijetu. Italijanska kuhinja nedavno je priznata od strane UNESCO-a kao nematerijalna kulturna baština čovječanstva, a oduvijek predstavlja jednu od najautentičnijih izraza italijanskog znanja, umijeća, identiteta i kulture u svijetu. Cilj ove inicijative je promocija mediteranske enogastronomske kulture i predstavljanje vrhunskih italijanskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, pružajući kompanijama iz sektora i lokalnoj javnosti priliku za susrete, razmjenu iskustava i bolje upoznavanje tradicije i kvaliteta koju karakterišu oznake Made in Italy. Bogat program događaja obuhvatit će više gradova širom zemlje, uključujući Sarajevo, Zenicu i Trebinje. A tim povodom u Bosnu i Hercegovini dolazi više od 20 kompanija, kao i vodeći konzorciji sicilijanskih gastronomskih proizvoda vrhunskog kvaliteta. Profesionalni kuhari će kroz radionice, degustacije i festivale ulične hrane predstavljati najbolje okuse Sicilije. Što se tiče programa, on počinje 6. jula u Sarajevu u prostoru Terf House sa cjelodnevnim B2B susretima između sicilijanskih i domaćih kompanija. Izlagači je podijeljeni prema proizvodnim sektorima od ekstra djevičanskog maslinovog ulja i vina do pekarskih proizvoda, sireva i slastica. Kad sve ovo nabrajam, nekako je li dođe mi da odem nešto da kupim, da jedem, ali eto, svi oni koji su ljubitelji italijanske kuhinje moći će uživati od 6. do 9. jula uz poznate specijalitete. Eto, nekako mi ono što najviše i koristimo i pravimo, to su italijanske pice, pa špagete, pa tako dalje, ali svega će to biti na 11. izdanju sedmice italijanske kuhinje u svijetu. Dobar vam tek, a idemo mi dalje i sa vašim porukama. Stigla nam jedna poruka, kaže, može li od kolonije rođeni. Sad kolega Đuho i ja smo nešto razmišljali da li ima kolonija tu pjesmu, da smo shvatili da to pjeva Kaliopi. Evo, za našu slušateljku ipak slušamo pjesmu Rođeni, ali od Kaliopija. Ostanite i dalje uz program Radio Bogošća. Od 15 sati idemo sa folk muzikom, a nakon toga i sa emisijom Pisma iz komšiluka.

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

Ma upravo tako, 15 sati i 30 minuta, Aleksandra Prijović, nova pjesma Kababa. Evo idemo sa jednom Viber porukom, ako može za dva Jarana koji idu iz Sarajeva za Bijeljinu. Jay, slažiš li se ti? Ma može, evo pozdrav Jaranima, sretan put da stignete onako, jeli kako ste to sve planirali. Ne znam da li ima nekih gužvi, ali evo sretan put prema Bijeljini iz Sarajeva. Ide Jay, slažeš li se ti?

0: Dobro, eto i Slovenka kaže lepa vremena, malo smo se prisjetili nekih boljih vremena, evo kolega Erhem Ruho i ja malo smo razgovarali o tome kako se nekada išlo na more, onako, jeli, odeš na ljetni raspust, pa kažu ti roditelji da ideš taj dan na more, ti danima čekaš, iščekuješ taj dan, to jutro kada ćeš krenuti na more i gledaš svoje roditelje koji se onako spremaju i tako je bilo to, nije se išlo na 5-6 dana, bilo se 2 sedmice najmanje i zaista to su bila lijepa vremena, evo danas nije teško otići do mora, samo treba imati malo više para u novčaniku, e sad kada se dođe do Jadranske obale, obično jele, uvijek smo išli na tu Makarsku rivijeru, velike su guže već sada ovoga ljeta. A idemo sa pozivom pa ćemo nastaviti priču. Halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan, Samira, kako si?
0: Dobro je, Tarik, kako si mi ti?
1: Dobro je, pozdrav tebi i Đuhi. Ako može za mene pjesma 300 dana od Armina Šakovića.
0: 300 dana, evo ja ću reći kolegi Đuhi, nek on to zapamti, pošto mi je sad ovdje i da stavili va ruka moj, tare.
1: Hvala ti puno i čujemo se sve.
0: Svako, dobro.
1: Pozdrav slušateljima.
0: Ma hvala i tebi na pozivu, javi nam se opet, bio to naš Tarik. Naš Tare, da ja nastavim priču o odlasku na Jadransku obalu, kažu ljetna sezona je u punom jeku, turista je sve više, a jedan snimak iz Brela posljednjih dana privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama gdje je izazvao brojne reakcije zbog ogromne gužve na plaži. E sad u ovom videu se može vidjeti veliki broj kupača i suncobrana, zbog čega mnogi smatraju da je gotovo nemoguće pronaći slobodan prostor ili uživati u mirnom odmoru, onako koliko ja mogu primijetiti ovdje, sve jedno na drugom, zaista pune su plaže. Ispod objave ubrzo su se nizali komentari korisnika koji su podijeli svoje iskustva i mišljenja o ljetovanju na prenapučenim plažama. Jedni od komentara su, jeli, ovo je umor, a ne odmor, lijepo po kokošinicu, sardine, daj mi sve plate, hvala, ne bi, to nije odmor, to je stres, nakon ovakvog ljetovanja treba mi još jedan odmor, samo su neki od komentara, pa tako nekako i dođe, jeli, odemo da se odmorimo, onda se vratimo, umorni s mora, sve zavisi je šta čovjek želi i na koji način provodi vrijeme na moru, ali ono što je činjenica da su sve veće i veće gužve na plažama širom Jadranske obale, a sezona je tek počela. Idemo dalje sa dobrom muzikom, Šaban Šaulić kaže, meni je s tobom sreća obećana.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
0: Ma eto tako, prije 30 godina krenula je ova ljubav na prvo slušanje koja traje već 3 decenije. 18. jula obilježit ćemo 30 godina postojanja radiotelevizije Vogošća, odnosno prvog tog emitovanja tog 18. jula davne 1996. godine, i govorit ćemo o tom značajnom jubileju za sve nas ovdje uposlene na radioteleviziji Vogošća. Kroz sve ove godine zaista bili ste i vi sa nama i mi također trudili se i nastojali da vam ugodimo, da vam uljepšamo one vaše posebne trenutke. Što se tiče emisije Pisma iz komšiluka, toliko za ovu sedmicu, toliko za ovaj petak 3. jula. Pred nama je vikend, ja vam želim da se lijepo odmorite, da odete negdje, evo kažu meteorolozi, bit će onako sunčano, bit će tu i na oblake, bit će i ugodno toplo, ljeto je ono pravo, jeli, tek nam dolazi pravi ljetni dani. Od 17 sati još jedna epizoda iz serijala Hadžibeg, a mi ćemo druženje nastavljati od 17.30, jel tako, možete nam i dalje slati vaše vibere poruke. Slušat ćete dobru muziku sve do 19 sati do emitovanja naše informativne emisije Vogošćanska hronika. Toliko za sada od mene. Kolega Edhem Džuho otišao je, završio je svoju smjenu, neka se malo odmori, a mi ćemo nastaviti druženje od 17.30. Ostavite dalje uz program Radija Vogošća.

0: 10 grama Master 1KM, kuhinski ubrus Baršun Marku 20.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing.
3: Već 30 godina.
4: Ljubav na prvo slušanje.
5: Radio Vogošć.

A Rijeka Bunica je jedan od naših bisera, tako da i Federalno ministarstvo okoliša i turizma odmah po zaprimanju informacija o građevinskim radovima u neposrednoj blizini vrela Rijeke Bunice pokrenulo institucionalne aktivnosti s ciljem utvrđivanja svih činjenica i zaštite ovog izuzetno osjetljivog prirodnog područja. Iz ministarstva navode da su prema informacijama iz medija i prijavama građana na udaljenosti od približno 300 metara od vrela Bunice evidentirani radovi koji uključuju postavljanje cijevi za odvodnju oborinskih voda s gradilišta autoceste. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je s obzirom na ove navode i potencijalni rizik za ekosistem ovog područja odmah uputilo zahtjev Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za provođenje inspekcijskog nadzora na terenu kako bi se utvrdilo činjenično stanje i ukoliko se utvrde nepravilnosti poduzele mjere iz njene nadležnosti radi njihovog otklanjanja i usklađivanja aktivnosti sa važećim propisima i odobrenom projektnom dokumentacijom, a sve sa ciljem sprječavanja eventualnog zagađenja i osiguranja zaštite okoliša. Također, Federalno ministarstvo je uputilo i dopise javnom preduzeću autoceste Federacije BiH budući da se prema dostupnim informacijama radi o građevinskim radovima u okviru aktivnosti na trasi autoputa. Ministarstvo je od preduzeća autoceste Federacije BiH zatražilo da hitno provjeri navode s terena te poduzme odgovarajuće mjere uključujući mogućnost privremene obustave aktivnosti do njihovog usklađivanja sa važećim propisima i odobrenom projektnom dokumentacijom. Tako odmah treba i reagovati jer Rijeka Bunica predstavlja izuzetno vrijedan i osjetljiv prirodni resurs. Eto, dakle, na negdje od 300 metara od vrela Bunice evidentirani su radovi, a odmah je i reagovalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Ostanite dalje uz popodnevni program. Selma Barami kaže: davno si ubio ponos u meni. Dalje nam možete pisati, možete nas naravno i pozvati sve do 19 sati.

Ovoga ljeta u naš glavni grad, na našu Baščaršiju, očekuje se dolazak velikog broja turista i gostiju. Među njima je gradonačelnik Londona Sadik Khan, koji trenutno boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. Nakon čerašnjih političkih susreta i zvaničnih obaveza, Khan iskoristio priliku da doživi glavni grad BiH iz jedne opuštenije sportske perspektive. Svoje pratitelje na društvenim mrežama obradovao je utiscima sa jutarnjeg treninga uz opis najbolja vrsta reseta, rano jutarnje trčanje kroz prelijepe ulice Sarajeva. On je objavio fotografiju sa Baščaršije, dakle čovjek je trčao eto ulicama Sarajeva u ranim jutarnjim satima. A podsjetimo, Khan je jučer započeo svoj posjet u sastankom sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem. Tokom sadržajnog razgovora naglašena je zahvalnost gradonačelniku Londona na njegovoj dugogodišnjoj podršci multietničkoj Bosni i Hercegovini. Posebno je naglašen Khanov snažni angažman u očuvanju kulture sjećanja na genocid u Srebrenici, te je zaključeno kako je za Bosnu i Hercegovinu od izuzetne važnosti da se u Londonu nastavi čuvati istina o našoj državi i promovisati vrijednost mira, tolerancije i zajedničkog života. Eto, hvala gradonačelniku Londona Sadiku Khanu, koji trenutno boravi u Bosni i Hercegovini, u glavnom gradu Sarajevu. Iskoristio je priliku, obišao je sarajevske ulice i prenio jednu lijepu poruku svim svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Ujedno je to i pozivnica svima da ovoga ljeta posjete Bosnu i Hercegovinu i grad Sarajevo. Halid Bešić kaže: sjeti me se bistra rijeko.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Lijepe priče ispričane su tokom svjetskog nogometnog prvenstva, posebno u onim danima kada su naši zmajevi igrali, eto, tri utakmice grupne faze, pa naravno i poraz od Amerike, a zaista što se tiče tih lijepih priča bilo je i humanitarnih akcija, tako su tokom dvije utakmice naše nogometne reprezentacije navijači pokazali da ljubav prema domovini može biti i prilika da zajedno pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Zahvaljujući pozivima na humanitarne brojeve 17001 obrok za sve i 17006 pomoć za Palestinu, kao i donacijama putem PayPala, kroz obje utakmice prikupljeno je oko 40.000 konvertibilnih maraka. Više od 19.600 poziva još jednom je pokazalo da zajedništvo i solidarnost ne poznaju granice, saopćeno je iz humanitarne organizacije pomozi.ba. Posebnu zahvalnost upućujemo bihačkom pisu Damiru Mašiću, autoru ove inicijative. Njegova ideja još jednom je pokazala da jedna država i odnosno jedna objava može pokazati, pokrenuti hiljade ljudi i pretvoriti navijačku podršku u konkretnu pomoć onima kojima je najpotrebnija. Od srca hvala svima koji su pozvali humanitarne brojeve, podijelili inicijativu i bili dio ove humane priče, naveli su iz humanitarne organizacije pomozi.ba. Eto, samo na ova dva humanitarna broja, obrok za sve i pomoć za Palestinu, naši navijači prikupili su oko 40.000 konvertibilnih maraka. Svaka vam čast.

18:34 minute, lijepo je ovo popodne ovoga trećeg dana mjeseca jula, pred nama je vikend, mnogi se zapravo i raduju tom odmoru, odlasku negdje na izletišta da se lijepo družite, bit će i lijepo vrijeme. A što se tiče ljubitelja fudbala, naravno oni ostaju dalje pratiti utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu, obzirom je li da nema više i naše reprezentacije, polako se navijači vraćaju onome što ih očekuje, a neki od naših klubova kao što je fudbalski klub Sarajevo ovoga četvrtka, dakle 9. jula, odigrat će svoju utakmicu u okviru prvog pretkola konferencijske lige. Naime, nogometaši Sarajeva polako privode kraju pripreme za novu sezonu koju će otvoriti utakmicom finskog Inter Turkua. Biće to duel prvog pretkola konferencijske lige. Sarajevo će u četvrtak biti domaćin prve utakmice dvomeča na Koševo, a dobra vijest do navijača je i da je osiguran TV prijenos ove utakmice. Naime, danas je MyTV zvančno potvrdio da će uživo prenositi utakmicu sa najvećeg BH stadiona koja se igra u četvrtak 9. jula od 21 sat. MyTV je također odmah potvrdio da će prenositi revanš susret ovih timova u Finskoj. Prve nastupe fudbalera Sarajeva u novoj sezoni možete gledati ekskluzivno na MyTV kanalu, poručili su iz MyTV-a. Dakle, u četvrtak navijamo za fudbalski klub Sarajevo koji u okviru prvog pretkola konferencijske lige igra protiv finskog Inter Turkua.

13 minuta ostalo je do 19. sati. Svaki jul i svaki početak jula za općinu Vogošća, za porodice ubijenih, za one porodice koje već više od 30 godina traže posmrtne ostatke svojih najmili. Početak jula težak je zaista mjesec. Sutra će u Vogošćanskom naselju Tihovići biti obilježena 34. godišnjica stradanja mještana ovog naselja. Svakog 4. jula porodice ubijenih predstavnici udruženja općine Vogošća i građani prisjećaju se datuma kada je tog 4. jula 1992. godine za samo jedan dan ubijeno 30 mještana Tihovića. Na Šehidsko mezar u Tihovići konačan smiraj pronašle su prošle godine 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula bit će klanjana dženaza i ukop još jedne identifikovane žrtve, a to je Džemo Hadžić. Posmrtni ostaci Džeme Hadžića, čije je tijelo nedavno ekshumirano radi konačnog ukopa, danas su dopremljeni u njegove rodne Tihoviće. Na putu prema mjestu ukopa tabut je zaustavljen ispred zgrade općine Vogošća, gdje su članovi porodice, predstavnici vlasti, boračkih udruženja i brojni građani odali počast učenjem fatihe i kratkim zadržavanjem u tišini. Ovaj emotivni ispraćaj bio je podsjetnik da porodica žrtava ni nakon više od 3 decenije ne prestaju tragati za istinom i dostojanstvenim ukopom svojih najmilijih. Džemo Hadžić biti ukopan sutra 4. jula u okviru programa obilježavanja godišnjice stradanja bošnjačkog stanovništva Tihovića pod nazivom Pričaj o pominji da se ne zaboravi, da se ne ponovi. Stotine porodica i danas žive sa teretom prazne stolice i tišine za porodičnim stolom, dok i dalje čekaju istinu, dostojanstvo i završetak više decenijske agonije. A dan civilnih žrtava rata općine Vogošća obilježen je danas u organizaciji Udruženja civilnih žrtava rata općine Vogošća uz prisustvo porodica stradalih predstavnika općine Vogošća, boračkih udruženja, drugih institucija i brojnih građana. Program obilježavanja počeo je na spomen obilježju Trešnje na Kobljoj glavi, gdje je odata počast civilima koji su tog 3. jula 1992. godine dok su brali trešnje, ubila ih je agresorska granata. Tog tragičnog dana ubijeno je 7 civila, među kojima i 3 djece, Adela Memelđija, Fikret Avdagić, Moamer Delalić, Kadir Koroman, Vahid Hasanović, Emina Hadrović i Fatima Hadrović. Centralni dio programa održan je kod centralnog spomen obilježja civilnim žrtvama rata u Velikom Vogošćanskom parku, a prethodno su delegacije položile cvijeće, odale počast šehidima i poginulim borcima općine Vogošća na spomen obilježju na Trgu branilaca Vogošće. U organizaciji Udruženja porodica šehida i poginulih boraca uz podršku općine Vogošća danas je obilježena i 33. godišnjica bitke za Menjak na današnji dan prije 33 godine. Agresor je napao ovaj dio slobodne teritorije općine Vogošća. Tom prilikom živote 4 mještana vogošćanskog naselja pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine položilo je živote braneći naselje Menjak, svoje porodice i svoju domovinu. Poginuli su Hajrodin Bečirović, Esad Hećo, Sehad Preljević i Safed Vražalica. Tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu još 8 boraca Smenjaka zauvijek je ugradilo sebe u temelje naše domovine. Ovim događajima i onime što je planirano za sutra, kada će u naselju Tihovići biti obilježena 34. godišnjica masakra i stradanja ovog vogošćanskog naselja, govorit ćemo evo za nekih 8 minuta u našoj informativnoj emisiji Vogošćanska hronika. Zato evo pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Vogošća. Želimo vam svakako i ugodne dane vikenda i za vikend smo sa vama. Družit ćemo se u jednom vikend programu. Kolegica Azra Grbo, moj ime Samir Mujđić, a u nedjelju Edhem Smail Hođić. Zato vas pozivam da i dalje ostanete uz program Radija Vogošća.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, dobrodošli u novo izdanje emisije Vogošćanska hronika, posljednje u ovoj radnoj sedmici. I sadržaje večerašnje emisije izdvajamo. U subotu u Tihovićima manifestacija pod nazivom Pričaj opominje da se ne zaboravi, da se ne ponovi. Obilježena godišnica stradanja stanovnika naselja Menjak. Dostojanstveno i na prikladan način u Vogošći obilježen i dan civilnih žrtava rata općine Vogošća. U subotu, 4. jula, u Tihovićima će se održati manifestacija pod nazivom Pričaj opominje da se ne zaboravi i da se ne ponovi, kojom će se obilježiti godišnica stradanja bošnjačkog stanovništva u ovom vogošćanskom selu. Programom je planirano polaganje cvijeća na spomen obilježju grabi i centralnom spomen obilježju u Tihovićima, dženaze i ukop ekshumiranog tijela Džeme Hadžića, te drugi prikladni sadržaj. Danas je njegovo tijelo dopremljeno u rodne Tihoviće, a na tom posljednjem putu vozilo sa posmrtnim ostacima zaustavljeno je ispred zgrade općine Vogošća, gdje su građani odali počast.
1: Ovaj emotivni ispraćaj bio je podsjetnik da porodice žrtava ni nakon više od 3 decenije ne prestaju tragati za istinom i dostojanstvenim ukopom svojih najmilijih. Posmrtni ostaci Džeme Hadžića, čije je tijelo nedavno reekshumirano radi konačnog ukopa, danas su dopremljeni u njegove rodne Tihoviće. Na putu prema mjestu ukopa tabut je zaustavljen ispred zgrade općine Vogošća, gdje su članovi porodice, predstavnici vlasti, boračkih udruženja i brojni građani odali počast učenjem fatihe i kratkim zadržavanjem u tišini.
2: Ja se danas osjećam i tužno i ponosno. Ponosno što vraćamo ovo tijelo koje je tolike godine čekalo da se ponovo vrati po drugi put u Tihovićima. Teško, bolno i tužno, ali poslije te tuge ima jedan ponos, kad si ponosan da vratiš koliko si se borio ovolike godine, da vratiš ovo tijelo tamo gdje pripada. Ponosan sam danas što vraćam ovo tijelo, on je pripada u Tihovićima. Teško, bolno, a sva bol ostane u ovim sanducima. Kad ispustimo u zemlju ondje gdje pripadaju.
1: Naša je dužnost da njegujemo kulturu sjećanja i da dostojanstveno čuvamo uspomenu na sve nevine žrtve, kazao je načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović.
3: Još jedan tužan, da kažem, datum danas smo ispratili posmrtne ostatke još jednog sugrađana općine Vogošća, naselja Tihović, koji je 4.7.1992. stravično ubijen na području Tihovića. S tugom, ali s nekom s druge strane i nadom i zadovoljstvom da konačno pronalaze konačni smiraj, da će porodice imati mjesto gdje će moći proučiti fatihu, sjeti se njih najmilijih, a ovim putem vidjeli ste veliki broj građana, jedna jaka poruka gdje je sabur, gdje je ponovo pozvano na jednu stvar, a to je samo istina, da pričamo istinu i svemu onome što se ovdje desilo. Naravno, najveća zahvala pripada svim našim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, našim majkama, našim šehidima koji su u proteklom periodu dali velik doprinos. A evo, danas je ovo najmanje što možemo uraditi, jeste da njih časno, dostojanstveno ispratimo na konačno mjesto i da, evo, ako Bog da sljedeće godine kada budemo obilježavali ovaj datum, imamo mjesto i prostor gdje ćemo njima proučiti fatihu.
1: Svakog 4. jula porodice ubijenih, predstavnici udruženja općine Vogošća i građani prisjećaju se datuma kada je tog 4. jula 1992. godine za samo jedan dan ubijeno 30 mještana Tihovića.
2: Vjerujte mi, za zločine u Tihoviće u jednom satu su ubijeni 30 mještana Tihovića. I za te zločine niko nije odgovarao, a to su uradile njihove komšije iz Blagovca. Tako da pravde nema. Mi samo nosimo tugu, a pravde nema. Pravdu ćemo čekati ako ikad dobijemo. Neću odustajati od ove borbe. Ja sam danas ponosna žena što mogu jednoj porodici ublažiti bol. E zato se i borim da porodicama ublažim bol koje nose ovolike godine. To je moja borba. Valjda mi je tako Allah osudio da se borim za istinu i pravdu.
1: Džemo Hadžić će biti ukopan u subotu, 4. jula, u okviru programa obilježavanja godišnjice stradanja bošnjačkog stanovništva Tihovića pod nazivom Pričaj, opominji, da se ne zaboravi, da se ne ponovi.
0: Juli mjesec na području općine Vogoše je u znaku sjećanja na dio historije koji nikako ne možemo i ne smijemo zaboraviti. Vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, napade na naša ognjišta, zatočenja, ubistva i žrtve koje su pale u odbrani naše općine i domovine Bosne i Hercegovine. Tim povodom danas je u naselju Menjak upriličeno obilježavanje još jedne tragične godišnjice, godišnjice stradanja 12 naših sugrađana koji su svoje živote položili u odbrani Bosne i Hercegovine. Prilog Arnele Katana.
1: U borbama za Menjak živote su položili šehidi Hajrudin Bečirović, Esad Hečo, Sehad Preljević i Safet Vražalca. A tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu poginulo je još 8 boraca sa Menjaka. Mirsad Hasanović, Čamil Ferić, Džemal Karahođić, Suvad Kardaš, Ismet Karić, Adil Menzilović, Mirsad Rizvanović i Sulejman Zulić.
4: Danas, 3.7.26. godine, obilježavamo 33. godišnicu od stradanja naših najmilijih na Menjaku. Naime, taj dan 3.7.1993. godine bila je napadnuta čitava linija odbrambeno-oslobodilačke vojske širom Vogošće, kako Vogošće, tako i Sarajeva. I jako bitan je današnji datum i jako je bitno da obilježavamo i da prenosimo na mlađe generacije, jer uistinu da je pao Menjak i linije koje su uz Menjak ne bi bilo ni grada Sarajeva, ni Bosne i Hercegovine. Naši borci su ginuli naravno i na ostalim ratištima, tako da sa ovog područja, iako je malo naselje Menjak bilo 92. godine, svoje živote su dali 12 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mi smo upriličili i opšte porodice naših šehida vezano za današnji dan i tako izmijenjali smo mišljenja sa njima, porodice. Još uvijek su u jako velikim osjećajima za svojim najmilijim i nastojat ćemo, ako Bog da, da se sjećamo svake godine i da prenosimo sa generacije na generaciju ono što je bilo 93. godine, da se nikome ne ponovi više.
1: Među prisutnima bio je i načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović, koji je zajedno sa delegacijama i građanima položio cvijeće na spomen obilježje i odao počast šehidima naselja Menjak, iskazujući poštovanje prema njihovoj žrtvi i doprinosu odbrani Bosne i Hercegovine.
5: Nekako je proljeće i ljeto u cijeloj Bosni i Hercegovini poprilično bude tužno, ali s druge strane bude prkosno, bude hrabro, bude časno, onako sjećajući se naših šehida koji su na ovom putu za slobodu i demokratiju koju danas imamo dali najviše što su mogli dati, a to je svoje živote. Danas smo na Menjaku, na jednom od mjesta u općini Vogoša, gdje su naši borci, hrabri i časni armije Republike Bosne i Hercegovine dali neizmjeran doprinos u odbrani kako bi odbranili ovaj teritorij općine Vogoši, ali cijelog grada Sarajeva. Ono što moramo biti svjesni da agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu jeste završena, ali nije završena u drugom smislu, ali danas svjedočimo da se pokušava staviti znak jednakosti između agresora, između zločinca i njih branjaca. Mi odlično moramo reći ne tome, moramo se usprotiviti. Evo, upravo ovo obilježavanje služi tome da se sjetimo naših najmili, da kažemo da ipak agresori naši branioci nisu isti, jer mi se sjećamo heroja, a oni presuđenih ratnih zločinaca.
1: Prisutni su imali priliku poslušati radove učenica osnovne škole Izet Šabić, Ajne Karaman, Dželile Muminović, Ajše Spahić i Ajše Ferić, unuke šehida, koje su kroz iskrene i emotivne poruke odali počast onima koji su dali živote za domovinu.
6: Menjak je mjesto gdje se borilo za dah, za nadu, za misao da će sutra uopšte postojati. Sve je počelo tiše nego što iko pamti. Nema trenutka koji jasno kaže, sada je rat počeo. Samo odjednom nestane običnog života, nestane smijeha, nestane sigurnosti, nestane onog osjećaja da je svijet uopšte postojao.
1: U organizaciji Udruženja porodica šehida i poginulih boraca uz podršku općine Vogošća obilježena je 33. godišnjica stradanja mještana naselja Menjak.
0: Nakon polaganja cvijeća i prikladnog programa na spomen obilježju Trešnja, delegacije su prisustvovale centralnom dijelu programa koji je održan kod centralnog spomen obilježja civilnim žrtvama rata općine Vogošća u Vogošćanskom velikom parku. Prisutnima se obratila Amira Mekić, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata općine Vogošća, te druge zvanice, čime je obilježen 3. juli, dan civilnih žrtava rata općine Vogošća.
7: Dan civilnih žrtava rata 3. juli obilježen je danas u Vogošću u organizaciji Udruženja civilnih žrtava rata općine Vogošća. Prvo je kod spomen obilježja Trešnja na Kobljoj glavi odata počast civilima stradalim od agresorske granate 3.7.1992. godine dok su brali Trešnje. Toga dana smrtno je stradalo 7 civila, od kojih 3 djece, Memeleđi Adela, Avdagić Fikret, Delalić Muamer, Korman Kadir, Hasanović Vahid, Hadrović Emina i Hadrović Fatima. Predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata općine Vogošća Amira Mekić istakla je važnost zajedničkog pamćenja, čuvanja istine i podrške porodicama koje ni danas ne zaboravljaju svoje najmilije.
2: Tužan je, kako ne bi bio, na Trešnji je 7 civila izgubilo živote prije 34. godine, 3.7.1992. godine. Od tih 7 civila 3 je djece. I stvarno, kad god je obilježavanje, puni smo emocija i pogađa na sve to, i sama sam žrtva ovoga rata i stvarno teško je to sve prebroditi. Da.
7: Evo, i na centralnom spomen obilježju, odnosno civilnim žrtvama rata, odata je također počast. Sve to, kako sam rekla, u organizaciji udruženja vašeg.
2: Jeste, organizator je Udruženje civilnih žrtava rata, normalno uz pomoć općine Vogošća, koja nam sredstva daje. To je gospodin načelnik Migdad Hasanović.
7: Proučene su fatihe, odata počast, položeno cvijeće.
2: Položeno je cvijeće, fatihe su se položile i danas prije džume namaza održat će se tehvid našim civilnim žrtvama rata da se njihove duše obraduju. I oni su to stvarno zaslužili.
7: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović u svom obraćanju istakao je važnost čuvanja istine i sjećanja na nevine žrtve, naglasivši da je to dug prema prošlosti i zalog za pravedniju budućnost.
3: Proljeće i ljeta u općini Vogošća, ali u cijeloj Bosni i Hercegovini su poprilično tužna. Sjećamo se perioda agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, sjećamo se svih naših šehida, palih boraca, sjećamo se naših civilnih žrtava rata i svih onih koji su prošli različite torture. Ali ono što možemo reći, da iako smo tužni sjećajući se onih kojih više nisu tu, ipak smo ponosni, ipak smo prkosni, ipak smo uzdignuto i vedrog čela, jer imamo na što biti ponosni. Nemam časnu, hrabru armiju Republike Bosne, nemam časan i svjetao period istorije Bosne i Hercegovine, gdje smo odbranili Bosnu i Hercegovinu, odnosno potvrdili da je ona jedna nedjeljiva, jedna jedinstvena Bosna i Hercegovina. Ovi momenti služe da se prije svega prisjetimo svih onoga što se dešavalo tada, ali i da ne zaboravimo. I to je jako bitno, jer svjedočimo današnjim momentu i vaktu kada razne sile i sa lijeve i sa desne strane Bosne i Hercegovine pokušavaju staviti znak jednakosti između onih koji su branili i odbranili Bosnu i Hercegovinu i onih koji su imali svoje zločinačke naume, koji, evo, svjedočimo imenima i prezimenima ljudi koji su ubijeni, bili nedužni, spremali svima nama to. Tako da, nakon svega, ipak možemo biti časni, ne dozvoliti da se taj znak jednakosti ikada postavi, a s druge strane, prkosni i ponosni, baš onako kako smo bili kada je naša reprezentacija igrala na svjetskom prvenstvu, a takvi trebamo ostati u budućnosti, braniti i odbraniti našu Bosnu i Hercegovinu od svih nasrtaja koji su bili, ali koji će biti.
2: Poslala bi poruku, bez razlike kakva je situacija, kako ko ima kakva primanja, da smo uvijek zajedno, da pomažemo jedni drugima i da ova obilježavanja ovakva i ostala obilježavanja da nas bude više. Te žrtve su poginule za ovu današnju demokratiju, slobodu u koju mi ipak uživamo.
7: Centralna manifestacija u povodu Dana civilnih žrtava rata upriličena i kod centralnog spomen obilježja civilnim žrtvama rata u Vogošći. Centralnoj manifestaciji prethodilo je i polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima općine Vogošća na spomen obilježju na Trgu branilaca Vogošći.
0: Još jednim obilaskom spomen obilježja Trešnja porodice i predstavnici lokalne zajednice prisjetili su se civila ubijenih na Kobiljoj glavi. Jedan od najtežih zločina počinjenim na ovih prostora odnio je 7 nevinih života. Tada je od tenkovske granate koja je ispaljena sa agresorskih linija na Poljinama 3. jula 1992. godine stradalo 7 mještana Kobilje glave, među kojima i 3 maloljetne djece, i to dok su brali trešnje.
7: Obilježavanje Dana civilnih žrtava rata u Vogošću održano je u organizaciji Udruženja porodica civilnih žrtava rata. Na mjestu gdje su prije 34 godine ugašeni nevini životi, danas su položeni cvijeće i proučena fatiha u znak sjećanja na 7 civilnih žrtava ubijenih na Trešnji, među kojima je bilo i 3 djece.
8: Svake godine isto. Kako koja godina sve još malo teže. Onaka je trebao sam imati unuke i šta ja znam, sad nema niće ništa.
7: I vi ste ovdje izgubili dijete?
8: Da, sina od srcu napuni 16 i pol godina. To je bilo, mislim, vrlo teško, ali eto.
7: Ovo je jedan od najtužnijih događaja u Vogošći koji se tada i desio i dan danas se toga sa velikom tugom prisjeća.
8: Pa jeste, to je bio dan kad je najviše civilnih žrtava palo u Vogošći. Taj dan je i proglašen dan civilnih žrtava u opštini Vogošća. Tako da, ne znam šta da krenem.
7: Vrijeme prolazi, ali bol porodica koje su izgubile svoje najmilije ne jenjava. Među stradalima bio je i Fikret Avdagić. Njegov otac Ibro sa suzama u očima prisjeća se kobnog dana koji mu je zauvijek promijenio život.
8: To je bilo neđe posle podne, neđe oko 4 sata, 3. jula, tu su žanaca gađali. Tenke gađaju šućura kuće od prada dolje Trešnje, malo niže. Oni su bili na Trešnji, povaljali je svi od toga. Nja bila 10, 8 je poginula, koliko, 7, 8. Uglavnom, to je bio masakr. Ne znam šta kažem više.
7: Kroz odavanje počasti na mjestima stradanja i prisjećanje na nevino ubijene civile još jednom je upućena poruka da se istina mora čuvati od zaborava, a sjećanje na žrtve prenositi budućim generacijama kao trajna opomena da se ovakvi zločini nikada više ne ponove.
0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sa mnom među svet. Ovo su dani visokog napona,

0: Radio Vogošća. Vogošća. Vogošća.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

i flasza wody sa czaszy je. Daje zalije, jer bez nje raz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Ne daš mi ruke, odmičeš tijelo na licu, sve se vidi i zna. Neću te ništa više pitat, bit

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. Nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

jedno ime, al ga ne spominje. Znam, jedan hlad, gdje sam vječno.

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.